0: めちゃくちゃあのこうゆっくりなのすごい nasty。
1: Exactly, it feels nasty.
0: And sexy.
1: Sexy, there we go.
0: Ariana Grande のバージョン。めちゃくちゃいい。
1: Of course, this dude. Blood boiling. I got all my expression.
0: これでも僕はわかるけど、アンドリューにどうやって。一つ心配なの、ドラムがどうなるかわかんない。Somebody has to. これみんなに明日か。
1: Oh, right.
0: 次何？ Who's correcting?
2: After the serious part.
1: Ah.
0: Yeah.
1: Oh, oh.
0: Yeah. ごめんごめん。それはもう。
1: I literally mentioned it, like, oh no,
0: fuck you,
1: everybody. Oh yeah.

なんでこんなに変なんだ What?OK, ごめんごめん。One, two, four. One, two, three, four. One, two, three, four.

0: thank beat fan. I fan. Didn't know I have zero fold.
1: Oh, hi guys.
0: Thank you, everybody.
2: Hi guys. Thanks for coming, giving us your time. Be on Friday in person.
3: Always been.
2: With the piggy. That's how you know.
3: Guys, do it.
0: Bye bye. I'll send you the notice
3: myself.
0: ブリフターズのコード多分分かる。
3: いやいや、
0: でもベース書くだけだ
3: よ。
0: あ
3: る
0: いや。あれしかねえのか。
3: あれしか。
0: で、アモールプロイビートの時だけ、ダートベースしか、アンプのボリュームを上げる。

0: got to change chords. I just did the metal.
1: もうちょっとボリューム大きくていい。
2: もうちょっとだけ明るくていい。Bright. ちょっとだけ。
0: Oh, I have all the

0: め方をめっちゃ綺麗にした。始め最初はすっごい綺麗にした。
1: 始め方はもう My Bloody Valentine のサビだから。
2: I forgot.
1: だから不安は2回でもいいよ。でも
2: OK 1 2 3

0: なんか昨日ほど Wall of Sound どうそう。ああそれは多分もっと。
1: Right. Okay. もう一回だけやってみようか最初だけ。
0: ごめんやっぱこれ今日やりさん。

0: コーラスのところで、普通にノート弾いた方がいいと思う。
1: OK。
0: お願いします。じゃあ、テンポルタティラー、トゥパズライツーママ。

0: き
1: 全く全然見えんだ。
0: 俺はそんな感じでずっとたじろんで、あんたの顔が全然見えんのにずっとたじろんで、竜巻の中にずっと巻き込まれてるような気がしてって、あんた顔が全然見えんでおるって、なんてこんなところにおるって。

0: バテレン魂、
1: 油断した言語、
0: あんた顔が全然見えん、
1: あんた顔が全然見えんって言うてくら、
0: バテレンさんよ、お前のさんよ、ずっとずっと俺たち竜巻に巻き込まれてんだ。

0: か。
1: Chinese speaking Chinese 全然全然こいつもっとちゃんとはっきり喋ってくれると全然言っとくの分からんちゃう。全然怒ってるように聞こえない。ちゃんと話す。いやいやそのスペイン語って全然怒ってるように聞こえないし、ちゃんと喋る全然全然聞こえない。

お前がいつも俺にくれていたものがあったな。なんで俺がそんなことになってしまったかについては誰もよくわからんちゃけど、よくわからんちゃけれども俺は感じるとよ。それは何かっていうとね、何かっていうとそれはね、何かっていうとバテレンジ